0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Biće hitova, biće muzike koju volite i sjajnog ritma da sjajno provedemo i ovaj 22. majski dan, da uživamo, da ovaj posljednji majski dan jel, potrošimo u dobrom raspoloženju, ali ono što je sjajna stvar jeste da nam posljednji majski dani, odnosno posljednja sedmica u ovom mjesecu donosi temperature i do 30 stepeni, tako da uživat ćemo polako ili sigurno hvatamo zalet za letnje i tropski tople dane i posle tako tamo da nekdo oktobra, novembra uživat ćemo u nekom lepom vremenu, do duše sve to tako nekako malo drugačije i do onoga što je kao nekako nepisano pravilo trajanja godišnjih doba, ali dobro, nema veze. Važno da imamo bar najavu letih i sunčanih dana u sedmici koja je pred nama. Umeđu vremenu s hitove i sjajnu muziku, sjajno provedite i ovaj petak. Pa gde god da ste, šta god da radite ovim prepodnevnim satima, neka je sa osmehom na licu, s posjećanje na portal će uprijat.net da ispratite gradski aktualnosti.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: 035 8 4 7 1 0 5 5.
1: Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: koliko je sati?
1: 2 sata, 56 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Slušaj, non stop, duck, duck.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
1: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
1: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

Dobrom pesmom završavamo ovaj sat druženja. 5 do 5 je na satu Aqua Prometa, to treba da znate ovog trenutka. A zašto je to bitno i važno? Zato što je Aqua Prometa koja vas posjeća na odlične stvari u svojim maloprodajama. Nalaze se širom Jagodine na tri lokacije, a do kraja ovog mjeseca u Aqua Prometu, dakle još narednih 10 dana, vas očekuje i sniženje cena pločica od 45%. Što će reći u prevodu, kupit ćete odlično, platit ćete minimalno, kupatilo će biti lepo, a u novčaniku će ostati više para. Mi nastavljamo dalje našu muzičku priču. Prijetan dan i dobar petak, oblačan i težak dan, sa osmehom na licu želim vam Dak Radio.